Ullaarañukkut tungasuraumigitti utersimalertillutas CBC ukiortartuunaalautingagu qullertu sarsaulertillugut oqartiuyunga Toby utak lisi anaverpiu ininganiilaukkallunga Ullumi qitaqquutaulertoq June 25 manni 25 2026 Takba ulang uyok tu saksa unak tu king ulak parmi tanan nering na kang nang mit narang nak tu gu takwa nani labut wana peg mit tu sakat terok tilu tigu Thomas tu tanuak narang nak tu gu kang yakin nang miu tau tilu gu aulak katau yun nak silu ni Takiyo atanuak pakau isa aglup tok inuk titu lu kadlu na titu pibadai yuriki katang nak lu ni pibadai yutigu piyagir simaruk pa Jamie iturchek sidarari nak lu ni Dungasugitti, kudlak tu saksa urak tilugu CBC ukiok taktum na rautingagum.